Jansoiki. Jansoiki. Neksi chääru, Jansoiki. Jansoiki. Neksu na mnie, chyć mi nohy. Jansoiki. Přijdu do

Pysy jalan stoikki. Jalan stoikki. Miksi chadu? Jalan stoikki. Jalan stoikki. Nechun nämne, hit mun ohi. Jalan stoikki. Jalan stoikki.